0: faen, jeg må dra. Bare vent, men jeg turer å ente.
1: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort når du kommer på uttur, ingen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen I en, det vi kaller, pinseblanding. Og da kan jeg vel ønske alle en fortsatt god pinse. Det deilig med en ekstra fridag, det ikke det? Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I pinsehelga, fordi I går så ble en mann pågrepet I en trailer. Han hadde faktisk 18 tonn stjålet laks I hengeren. Mer om det snart. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det Peab som satt I gang et nytt tiltak der trevirke ombrukes til nye formål. Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær I følge en analyse fra Bloomberg og blir den andre fotballspilleren som passerer 1 milliard dollar I formue. Når vi snakker om Messi, han jo fra Argentina. Det nasjonaldag I Argentina I dag, men hva vet du egentlig om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen, og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær I perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått, særlig I morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader I morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

Dessverre skjer det av og til innbrudd og tyverier, men ikke alle slike ting har like stort omfang som denne. Det er en mann som er pågrepet med 18 tonn laks. Ja, du hørte riktig, ikke kilo, men 18 tonn stjålet laks i traileren. Han ble pågrepet i går i en trekkvogn i Vestby. I den tilkoblede traileren lå det altså flere tonn laks som var stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll i løpet av natt til søndag, melder NTB. Og de fikk melding om tyveriet rundt 9.30 søndag morgen. Fisken hadde blitt stjålet fra bedriften 1814 Salmen. De fortalte at de var blitt utsatt for et innbrudd, og det var stjålet 18 tonn med laks, sa oppdragsleder Christian Nordby i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Utover ettermiddagen så fikk de beskjed om at to stjålne semitrailer fra Skarnes var observert i Vestby. En patrulje rykket ut og fant en av tilhengerne utstyrt med falske skilt, og der fant de altså laksen

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen I Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix I Finnmark. I Troms det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke I fjellstrøkene I Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Dette litt teknisk, så her må du følge litt med. Det restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv som insektshoteller. Peab har satt I gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål med produksjon hos kirkens bymisjon. Det naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver Peab I en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra Peabs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken å ta vare på trevirke som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insektshotell som innflyttingsgave til kundene våre ved overlevering av prosjekter, sier Rønning.

Vi tar med noen farevarsler, og nå det et nytt farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder midtre og indre deler av Vestland fylke som drenerer høyfjellsområdet. Det altså gult nivå på flomfare. Vannføringen allerede høy i mange elver i området som følge av regn og snøsmelting, og ventes å øke ytterligere på grunn av mer regn i dag. Og det altså kan overstige gult nivå i noen elver, og lokal oversvømmelser å vente. Når det gjelder snøskredfaren, så den fortsatt på gult nivå mange steder, blant annet i Lyngen, i Indre Troms, i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Så mange steder det snøskredfare, og det regn som opprettholder faren for våte løssnøskred og glideskred. På de høyeste toppene kan det komme nysnø som vil danne ustabile nysnøflak.

Det en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har altså blitt dollarmilliardær, ifølge en analyse som omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudi-arabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

TV-tips. På TV 2 i kveld så er det Norge bak fasaden. Jentene i stallen 2, de ansvarlige, er undertittel. Handler dette om enkelthistorier eller avslører kvinnen ukultur som aldri ble truffet av MeToo-bevegelsen? 22.10 på TV 2. På NRK 1 så kan du få med deg Guddommelig arkitektur. Jørn Utzon, som tegnet operahuset i Sydney, er arkitekten bak Bagsværd kirke. Det kan du se 2010 på NRK 1. Aha, historien om tidenes norske popsuksess. Det er tenåringen Paul og Magne drømmer til å bli rockestjerner og dra til London for å oppfylle guttedrømmen. Ingen tror de vil lykkes, men vet hvordan det gikk. Her får du historien på NRK 3 2005. Og Don Diego de la Vega har sittet i fengsel i 20 år etter et bittert nederlag. Nå er han fri og fast bestemt på å ta hevn og vinne tilbake datteren Elena. Zorro, den maskerte hevneren, 21.00 på TV3+.

Vi gratulerer alle fra Argentina med nasjonaldagen I dag. Argentina et land I Sør-Amerika, et stort land, og utgjør sammen med Chile og Uruguay den sørligste delen av det amerikanske kontinentet, kalt Cono Sur. Argentina et stort og langstrakt land, preget av variasjon I topografi og natur, skriver Store Norske Leksikon. I den svært fruktbare Pampas-regionen mellom La Plata, Paraná og Chaco blir det tidligere dyrket vete og mais, og store kvegflokker gikk og beitet. De siste årene har det her I økende grad blitt plantet genmodifisert soja, som nå landets viktigste eksportprodukt. Omlag 90% av den argentinske befolkning etterkommere av europeiske immigranter som kom til Argentina på slutten av 1800- eller begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av spansk eller italiensk opprinnelse. Og I 2020 så var det omtrent 2% som identifiserte seg som urfolk.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år, tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20, på Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll. Arrangementen er gratis, men du må melde deg på ved å kontakte Servicetorget. Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, ifølge Gran demensforening. Jaren sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga vers og visevenner, Good Vibe dansestudio og Jaren sanglag. Åpen kiosk og loddsalg, og det er gratis inngang. Alle er velkommen. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hei igjen, og fortsatt riktig god pinse. Mitt navn Kyrre Dahl, dette pinseblanding, der vi skal snakke om litt av hvert og spille variert musikk som måtte passe på en dag som denne. Håper alle har hatt en fin helg så langt. Kanskje på tide å dra hjem fra hytta eller noe sånt nå, men du får kjøre forsiktig. Denne timen skal vi snakke litt om at usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privatøkonomi gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien, og de velger også rimeligere reisemål. Mer om det snart. Og i løpet av de siste årene har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller, der de som blir tråkket på faller i gulvet, knuses i bagasje eller rett og slett forsvinner fra reise. Og Citroën bekrefter at den legendariske 2CV'en kommer tilbake i ny drakt, men den skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler. Hvordan det mulig, og en del andre ting får du vite denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær i perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått, særlig i morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og i Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da er det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

briller, da bør du være klar over at briller forsvinner og ødelegges hver eneste dag. De siste tre årene så har Trygg Forsikring fått inn over 10.000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller for flere titalls millioner kroner I erstatningsutbetalinger. Briller små, men ofte kostbare eiendeler som vi har med oss overalt og helt nødvendige for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det kan være briller som blir tråkket på, faller I gulvet, knuses I bagasje eller forsvinner på reise. I tillegg designerbriller og dyre solbriller ekstra attraktivt for tyvene, sier Borge. De vanligste sakene dreier seg om støt og knuseskader, briller som forsvinner på ferie eller på jobbreise og tyveri. Spesielt på reise ser vi at briller lett havner I klem, blir liggende igjen eller forsvinner sammen med annen bagasje. I tiden vi går inn nå så blir også solbriller ekstra utsatt, sier Borge. Og de får inn saker der brillene rett og slett mistet eller glemt.

Når det gjelder dagen I dag, så kan jeg opplyse om at Ragna og Ragnar har navnedag. Begge kommer av norrønt regin, som betyr maktene, gudene, eller pluss arr, som betyr kriger. Gratulerer til Ragna og Ragnar. Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.19, solnedgang 22.10. Trondheim pluss 6 minutter siden I går. Soloppgang 03.43, solnedgang 22.50. Og på Tromsø så det nå midnattssol. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med oss skuespiller Ian McKellen, som ble født I 1939, også kjent som Gandalf I Ringenes Herre. Forfatter Dagny Tande Lid ble født I 1903 på denne dagen, og helsedirektør Jan Vincent Johannesen I 1941. Forfatter Arild Stubhaug kom til verden I 1948, musiker Iver Kleive I 1949.

så var det det med at det dyrt alt mulig om dagen da. Det stadig flere nordmenn som velger budsjettferie. Bestillingene til Tyrkia, Bulgaria og Albania har økt kraftig de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser reiseselskapet TUI. Og ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren så det usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privat økonomi som gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien og velger rimeligere reisemål. De to siste ukene har bestillingene til Tyrkia økt med hele 98% sammenlignet med samme periode i fjor. Bulgaria opp 51%, mens Albania har økt med 10%. Det også tall fra TUI. Og dette reisemål der mange får hotell med høy standard til en lavere pris, hvor prisnivået generelt lavere enn i Hellas og Spania. Dermed kan feriebudsjettet rekke lenger også i høysesongen, ifølge TUI. Men det også øverst Gran Canaria.

minustemperaturer. Vi starter I sør, Agder. Bæsjø Birkenes har 14,5 grader I vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6 og I Tvedestrand, Epleviktangen 14,3 grader I vannet altså. Det begynner å nærme seg nå da. I Fyresdalen så det 12,5 grader I vannet I Bondalsvatten, 9,6 I Flåthaugen I Midt-Telemark og I Seljord 7,2 I Flatdals og I Buskerud så meldes det om 16,5 grader I Hagakjern I Drammen. I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen I Holmestrand og hele 15,6 grader I vannet ved Løvøya I Horten. Det må jeg si nesten sommerlig. Innlandet, det 15 grader I Sagkjenne I Elverum. Det 10 grader ved Ponningen Brygge I Østre Toten og 9 grader ved Greåker I Kongsvinger.

Vi fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer, begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Det en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer I skyggene, like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiv.

0: Siver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake, på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12-årsgrense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. På morgenen den 8. februar 1977 så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

0: En ikonisk bil gjør nå comeback. Det en av bilhistoriens største folkebiler, ifølge Stellantis Norge. Citroën bekrefter at 2CV vender tilbake som en ny elektrisk småbil. Det også den legendariske 2CV som vender tilbake i ny drakt, så den kommende modellen skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler, denne gangen som en moderne, elektrisk og tilgjengelig småbil for en ny generasjon. Citroën-sjef Javier Chardon sier at å gjenskape morgendagens 2CV er en enorm utfordring og et stort ansvar. Den originale 2CV ble aldri skapt for å bli et ikon. Den ble et ikon fordi den ga mennesker frihet. Og Chardon understreker at den nye modellen ikke skal være et nostalgiprosjekt, men en moderne tolkning av de samme verdiene som gjorde originalen unik. Det er den samme ånden, ikke gjennom nostalgi, men ved å fornye enkelheten og tilgjengeligheten for dagens verden.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år, tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20, på Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll. Arrangementen gratis, men du må melde deg på ved å kontakte Servicetorget. Du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, ifølge Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga Vers og Visevenner, Good Vibe Dansestudio og Jaren Sanglag. Åpen kiosk og loddsalg, og det er gratis inngang. Alle er velkommen. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: En 2 år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt I en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet I en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet I går og trenger hvile og tilpassning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme I perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige I flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og sidene fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte I en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidene og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg I Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet I Ituri-provinsen I april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterna får tilbake flertallet I kongressen I mellomvalget I USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen I en, det vi kaller, pinseblanding. Og da kan jeg vel ønske alle en fortsatt god pinse. Det deilig med en ekstra fridag, det ikke det? Vi skal blant annet høre om ting som har skjedd I pinsehelga, fordi I går så ble en mann pågrepet I en trailer. Han hadde faktisk 18 tonn stjålet laks I hengeren. Mer om det snart. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det Peab som satt I gang et nytt tiltak der trevirke ombrukes til nye formål. Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær I følge en analyse fra Bloomberg og blir den andre fotballspilleren som passerer 1 milliard dollar I formue. Når vi snakker om Messi, han jo fra Argentina. Det nasjonaldag I Argentina I dag, men hva vet du egentlig om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen, og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær I perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått, særlig I morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader I morgen, så ikke så aller verst med andre ord.
1: I villeste på ditt land vokste jeg opp.

Dessverre skjer det av og til innbrudd og tyverier, men ikke alle slike ting har like stort omfang som denne. Det er en mann som er pågrepet med 18 tonn laks. Ja, du hørte riktig, ikke kilo, men 18 tonn stjålet laks i traileren. Han ble pågrepet i går i en trekkvogn i Vestby. I den tilkoblede traileren lå det altså flere tonn laks som var stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll i løpet av natt til søndag, melder NTB. Og de fikk melding om tyveriet rundt 9.30 søndag morgen. Fisken hadde blitt stjålet fra bedriften 1814 Salmen. De fortalte at de var blitt utsatt for et innbrudd, og det var stjålet 18 tonn med laks, sa oppdragsleder Christian Nordby i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Utover ettermiddagen så fikk de beskjed om at to stjålne semitrailer fra Skarnes var observert i Vestby. En patrulje rykket ut og fant en av tilhengerne utstyrt med falske skilt, og der fant de altså laksen.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

0: thank you next.
1: Dette er litt teknisk, så her må du følge litt med. Det er restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv, som insektshoteller. Peab har satt I gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål, med produksjon hos kirkens bymisjon. Det naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver Peab I en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra Peabs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og

Vi tar med noen farevarsler, og nå det et nytt farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder midtre og indre deler av Vestland fylke som drenerer høyfjellsområdet. Det altså gult nivå på flomfare. Vannføringen allerede høy i mange elver i området som følge av regn og snøsmelting, og ventes å øke ytterligere på grunn av mer regn i dag. Og det altså kan overstige gult nivå i noen elver, og lokal oversvømmelser å vente. Når det gjelder snøskredfaren, så den fortsatt på gult nivå mange steder, blant annet i Lyngen, i Indre Troms, i Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland, samt Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indre Sogn. Så mange steder det snøskredfare, og det regn som opprettholder faren for våte løssnøskred og glideskred. På de høyeste toppene kan det komme nysnø som vil danne ustabile nysnøflak.

det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har også blitt dollarmilliardær, ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudi-arabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorutekter stas med regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

TV-tips. På TV 2 i kveld så er det Norge bak fasaden. Jentene i stallen 2, de ansvarlige, er undertitel. Handler dette om enkelthistorier eller avslører kvinnen ukultur som aldri ble truffet av MeToo-bevegelsen? 22.10 på TV 2. På NRK 1 så kan du få med deg Guddommelig arkitektur. Jørn Utzon, som tegnet operahuset i Sydney, er arkitekten bak Bagsvær kirke. Det kan du se 2010 på NRK 1. Aha, historien om tidenes norske popsuksess. Det er tenåringen Paul og Magne drømmer til å bli rockestjerner og dra til London for å oppfylle guttedrømmen. Ingen tror de vil lykkes, men de vet hvordan det gikk. Her får du historien på NRK 3 2005. Og Don Diego de la Vega har sittet i fengsel i 20 år etter et bittert nederlag. Nå er han fri og fast bestemt på å ta hevn og vinne tilbake datteren Elena. Zorro, den maskerte hevneren, 21.00 på TV3+.

Vi gratulerer alle fra Argentina med nasjonaldagen I dag. Argentina et land I Sør-Amerika, et stort land, og utgjør sammen med Chile og Uruguay den sørligste delen av det amerikanske kontinentet, kalt Cono Sur. Argentina et stort og langstrakt land, preget av variasjon I topografi og natur, skriver Store Norske Leksikon. I den svært fruktbare Pampas-regionen mellom La Plata, Paraná og Chaco blir det tidligere dyrket vete og mais, og store kvegflokker gikk og beitet. De siste årene har det her I økende grad blitt plantet genmodifisert soja, som nå landets viktigste eksportprodukt. Omlag 90% av den argentinske befolkning etterkommere av europeiske immigranter som kom til Argentina på slutten av 1800- eller begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av spansk eller italiensk opprinnelse. Og I 2020 så var det omtrent 2% som identifiserte seg som urfolk.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år, tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20, på Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll. Arrangementen er gratis, men du må melde deg på ved å kontakte Servicetorget. Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé. Onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, ifølge Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga Vers og Visevenner, Good Vibe Dansestudio og Jaren Sanglag. Åpen kiosk og loddsalg, og det er gratis inngang. Alle er velkommen. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og fortsatt riktig god pinse. Mitt navn Kyrre Dahl, dette Pinseblanding, der vi skal snakke om litt av hvert, og spille variert musikk som måtte passe på en dag som den. Håper alle har hatt en fin helg så langt. Kanskje på tide å dra hjem fra hytta, eller noe sånt nå, men du får kjøre forsiktig. Denne timen skal vi snakke litt om at usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privatøkonomi gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien, og de velger også rimeligere reisemål. Mer om det snart. Og i løpet av de siste årene har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller, der de som blir tråkket på faller i gulvet, knuses i bagasje eller rett og slett forsvinner fra reise. Og Citroën bekrefter at den legendariske 2CV'en kommer tilbake i ny drakt, men den skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler. Hvordan det mulig, og en del andre ting får du vite denne timen.

Nå en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og denne uka på Østlandet begynner relativt greit. Det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, litt mer gråvær i perioder, 19-21 grader på ettermiddagene. De neste tre dagene på Sørlandet blir fine, lange perioder med sol fra skyfri himmel og 19-21 grader som en makstemperatur. Vestlandet blir ikke fullt så fint, det blir regn, som etter hvert går over til mer oppholdsvær, men fortsatt grått, 12-13 grader bare. Midt-Norge får samme type vær, det blir grått og vått, særlig i morgen ser det ut til, 10-12 grader, kanskje litt solskinn etter hvert. Og i Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke, det blir litt regn, særlig over morgen, da er det ventet en god del regn og rundt 10 grader på ettermiddagen. Før det så blir det delvis skyet oppholdsvær og 13 grader i morgen, så ikke så aller verst med andre ord.

Bruker du briller? Da bør du være klar over at briller forsvinner og ødelegges hver eneste dag. De siste tre årene så har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller for flere titalls millioner kroner I erstatningsutbetalinger. Briller små, men ofte kostbare eiendeler som vi har med oss overalt og helt nødvendige for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det kan være briller som blir tråkket på, faller I gulvet, knuses I bagasje eller forsvinner på reise. I tillegg designerbriller og dyre solbriller ekstra attraktivt for tyvene, sier Borge. De vanligste sakene dreier seg om støt og knuseskader, briller som forsvinner på ferie eller på jobbreise og tyveri. Spesielt på reise ser vi at briller lett havner I klem, blir liggende igjen eller forsvinner sammen med annen bagasje. I tiden vi går inn nå så blir også solbriller ekstra utsatt, sier Borge. Og de får inn saker der brillene rett og slett mistet eller glemt.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Når det gjelder dagen I dag, så kan jeg opplyse om at Ragna og Ragnar har navnedag. Begge kommer av norrønt regin, som betyr maktene, gudene, eller pluss arr, som betyr kriger. Gratulerer til Ragna og Ragnar. Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.19, solnedgang 22.10. Trondheim pluss 6 minutter siden I går. Soloppgang 03.43, solnedgang 22.50. Og på Tromsø så det nå midnattssol. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med oss skuespiller Ian McKellen, som ble født I 1939, også kjent som Gandalf I Ringenes Herre. Forfatter Dagny Tande Lid ble født I 1903 på denne dagen, og helsedirektør Jan Vincent Johannesen I 1941. Forfatter Arild Stubhaug kom til verden I 1948, musiker Iver Kleive I 1949.

så var det det med at det er dyrt alt mulig om dagen da. Det er stadig flere nordmenn som velger budsjettferie. Bestillingene til Tyrkia, Bulgaria og Albania har økt kraftig de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser reiseselskapet TUI. Og ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren så er det usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privat økonomi som gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien og velger rimeligere reisemål. De to siste ukene har bestillingene til Tyrkia økt med hele 98% sammenlignet med samme periode i fjor. Bulgaria opp 51%, mens Albania har økt med 10%. Det er også tall fra TUI. Og dette er reisemål der mange får hotell med høy standard til en lavere pris, hvor prisnivået generelt er lavere enn i Hellas og Spania. Dermed kan feriebudsjettet rekke lenger også i høysesongen, ifølge TUI. Men det er også øverst er Gran Canaria.

Har du ikke kommet deg ut i vannet så langt I år, så det en pingle. Neida, du ikke det, men her kommer noen badetemperaturer. Vi starter I sør, Agder. Bæsje Birkenes har 14,5 grader I vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6, og I Tvedestrand, Epleviktangen, 14,3 grader I vannet altså. Begynner å nærme seg nå da. I Fyresdal så det 12,5 grader I vannet I Bondalsvatten, 9,6 I Flåthaugen I Midt-Telemark, og I Seljord 7,2 I Flatdals og I følge Yr. I Buskerud så meldes det om 16,5 grader I Hagakjern I Drammen, I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen I Holmestrand, og hele 15,6 grader I vannet ved Løvøya I Horten. Det må jeg si nesten sommerlig. Innlandet, det 15 grader I Sagkjenne I Elverum, det 10 grader ved Ponningen Brygge I Østre Toten, og 9 grader ved Greåker I Kongsvinger.

Vi er fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer. Begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Dette en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer I skyggene. Like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake. På et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12-årsgrense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. På morgenen den 8. februar 1977 så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

En ikonisk bil gjør nå comeback. Det en av bilhistoriens største folkebiler, ifølge Stellantis Norge. Citroën bekrefter at 2CV vender tilbake som en ny elektrisk småbil. Det også den legendariske 2CV som vender tilbake i ny drakt, så den kommende modellen skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler, denne gangen som en moderne, elektrisk og tilgjengelig småbil for en ny generasjon. Citroën-sjef Javier Chardon sier at å gjenskape morgendagens 2CV er en enorm utfordring og et stort ansvar. Den originale 2CV ble aldri skapt for å bli et ikon. Den ble et ikon fordi den ga mennesker frihet. Og Chardon understreker at den nye modellen ikke skal være et nostalgiprosjekt, men en moderne tolkning av de samme verdiene som gjorde originalen unik. Det er den samme ånden, ikke gjennom nostalgi, men ved å forny enkelheten og tilgjengeligheten for dagens verden.

Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke, slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaja da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja er sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst er pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister er kommet hjem, mens en fjerde fortsatt er i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet er tilbake. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som er uvanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen rød. God pinse forresten, jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner, og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu-festivalen rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå vi her på mandagen, og vi skal gi deg kaffepause som ordinært Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

watching eyes. Det er ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra rød dag. Skal du ha noe I dag, så må du betale, ja, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe I dag. Subsidiært så må du finne en sånn brustabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter I forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse I dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet I dag I løpet av sendingen? Har du noen innspill I forhold til quizen I dag? Hva den enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

0: lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint. Her kunne jeg godt tenke meg å være noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

0: Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: I quizen i dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange er på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene i denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det er ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde i 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land er et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest i dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så er det flagget da. Flagget det er, ja, det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det er et kors på det i hvert fall, så er det noen striper. Hvilket land er jeg ute etter i dag? Lykke til!

Jeg er tilbake I Almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I Almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilket som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år, tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20, på Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll. Arrangementen er gratis, men du må melde deg på ved å kontakte Servicetorget. Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, ifølge Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga Vers og Visevenner, Good Vibe Dansestudio og Jaren Sanglag. Åpen kiosk og loddsalg, og det er gratis inngang. Alle er velkommen. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver I alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med I kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han I hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, tydelig på at han aldri har vært I nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond I gang.

Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som er uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det går da feiner flott, og I et sånn ganske greit tempo egentlig. Det sånn at vi har passert midtveispunktet I dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer 2 for åpnet. Vi har vært gjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til I løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina. Karina skriver at hun døgnvill. Du nok ikke den eneste, Karina. Mikael på, han driver med båt I dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her det nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David på, han ønsker seg en låt, og David den skal jeg forsøke å få til å løpe av denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen I målet.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye I det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt I orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling I det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til! Han kan

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi har kommet I gang I hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg I verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake til spørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet I historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret I havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... Hvilket år var det? Lykke til!

Det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig 10 år I hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en 5 ord lang setning, og hvor det ene ordet I hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer 2 handlet om Zeebrugge I Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret I havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass I Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen og Ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne I 1 år. Men hvilket år var det? The trouble man, the lights are out.

er noen merkedager som faller på dagens dato. Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det er den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det er dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her er muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her er det litt ut å kjøre. Skal vi se, det er dagen for håndklær i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndklær. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det er den du ønsker å se, men ha et øye på håndklær.

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Så man roper I skogen, sånn det også på radio, hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to, så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotors fly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

Vi skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg I hvert fall I oversikten I dag fra 1961. USAs president heter her John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere da han blir skutt og drept I Dallas. Men denne dagen I 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg at det helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi I dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå før den, og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste I hele denne trilogien.

en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome. Og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da, at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II's død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det gikk da veldig fort. Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar to timer og sånn. I dag så har I alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde I løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du kjøre til Molde. Vet du hva, det ingenting som bedre enn å kjøre opp og ned Romsdalen med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg maktet. Nå, det en ordinær utgave av kaffepausen også I morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres der.

Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er mange som har fri I dag, og så må jeg bare yte med yttre, heter det. Ikke yte, det betyr at jeg gjør et tak der, og det gjør jeg vel ikke. Men jeg vil bare si fra at jeg har all mulig respekt og tar av meg hatten for de som holder jula I gang når alle andre ligger og slafer og frier seg, som de man gjerne gjør på en fridag. Jeg vil bare si tusen takk for at du tar den for laget og stiller opp. Jeg heter Hanna og ønsker deg velkommen hit.

0: Simbot!
1: Det nærmer seg slutten på mai allerede. 25. skriver vi i dag på datoen. Og den 25. mai I 1977 så hadde Star Wars premiere I USA, og filmen satte publikumsrekord, og rekorden den ble stående helt frem til 1997 da Titanic kom. Det var Pepsi som kunngjorde at tallet 349 var vinnernummeret I sin nummerfeberkonkurranse på denne dagen I 1992. Men det var en datafeil der som førte til at 800 000 Pepsi-korker var merket med det nummeret, og feilen førte da også til et mareritt for Pepsi selvfølgelig. Sinte kunder ble forbanna voldelige og gikk til angrep både på Pepsis fabrikker og på bilene som sto utenfor. På denne dagen I 1995 så var det første gang det ble tillatt for folk I Alaska å eie elefanter. Om det har blitt ulovlig igjen etterpå, det jeg sannelig ikke sikker på, men det litt av historien fra dagens dato opp igjennom.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Når vi var innom historien, så glemte jeg nyeste historie. Det var jo I 2020 at Black Lives Matter så dagens lys etter at George Floyd døde under en pågripelse av politiet I Minneapolis, og hele verden fikk se video av den politivolden som skjedde I praksis. Så man vil jo sånt til livs, og dermed så var det en bevegelse som startet, og det jo viktig å huske på I møte med folk.

I dag skal vi ta med oss ord og uttrykk selvfølgelig, det gjør vi hver dag, og I dag det å lure noen opp I stry. Det jo å narre noen skikkelig, snyte noen grundig. Og stry, det jo trevler av hamp eller lin, gjerne som en sammenfiltret bunt, og kanskje kommer uttrykket da av assosiasjoner til sånne type floker. Ivar Aasen inkluderte I hvert fall et lignende uttrykk I norske ordspråk fra 1856, og da skriver han «Dett vart opp I stry», forklart som «der ble, det ble ikke noe av det». Så der har du forstanden til uttrykket, og hva det betyr. Så det lønner seg ikke å drive og lure folk opp I stry. Det I hvert fall ikke så veldig snilt gjort. Jeg tenker at vi skal prøve å holde oss for gode til den slags, så får vi satse på at svindlerne også hører på.

Det handler ikke bare om at folk ikke skal lure andre opp I stry, men man skal jo ikke la seg lure I stry heller, hvis vi skal dra uttrykket helt dit hen da. Det gjør jo gjerne at svindlere får blod på tann da, prøver å lure flere og flere, og sånn finner de nye metoder stadig vekk for å prøve å lure ut av folk, både det ene og det andre, penger eller hva enn det skulle være. Men det kjedelig, da går det ikke an å være naiv og godtroende og snill med folk da, hvis folk skal drive og rote det til sånn.

Det skjer rundt 13-årsalderen en endring I hjernen som får tenåringene til å lytte mindre til mors stemme og mer til ukjente stemmer. Og ifølge forskerne så kan det faktisk være veldig bra, for dersom du har vært borte en tenåring så kan det være vanskelig å kommunisere med dem. Og du venter deg kanskje en god forklaring. Den selektive hørselen nemlig ikke nødvendigvis tenåringenes egen skyld, og det kan jo gi litt mer tålmodighet I situasjonene. Det en ny studie som avslører at mors røst får ekstra problemer med å trenge gjennom barrieren etter pubertetens inntog I kroppen. Så I 13-årsalderen begynner hjernens såkalte belønningssenter å reagere mindre på mors stemme og mer på nye ukjente stemmer, og det skal være en del av en velorkestrert biologisk prosess ifølge illustrert vitenskap, som driver unge mennesker lenger og lenger unna foreldrenes trygge favn, og det vel der den blir bedre kjent med seg selv og hvem de som mennesker.

Håper du har kost deg her, at du nyter denne ekstra fridagen. Det jo lenge til neste helgedag, men det kommer jo snart ferie, og det går det jo an å trøste seg litt med, enten man har tidlig, sein eller sånn midt I mellomferie her. Det ikke lenge til uansett, men det jeg egentlig skal snakke om at det ikke bare hjernene til 13-åringene som endrer seg. Det en ting vi gjør som har umiddelbar effekt på hjernen vår I negativ retning, det skal du få høre mer om snart.

Hvis du har vært en tur ute I byen på handel, eller at du har hatt en koselig kveld med stearinlys for eksempel, det da sånn at du har følt deg litt ekstra ukonsentrert etterpå? For det kan faktisk være lufta du puster inn som gjør deg ukonsentrert. Det University of Birmingham og noen forskere der som har finnet ut at luftforurensing har en umiddelbar effekt på hjernen vår. Du kan bli dum på bare noen timer. Ikke akkurat den nyheten man håper på hvis man av de som tenner stearinlys for å kose seg ekstra med en bok eller I badekar eller den slags. Men det var 4 timer med litt sånn stearinlys I lufta. Etter 4 timer så skulle de ta en kognitiv test og de som hadde fått dårlig lufta, de presterte jo dårligere på denne her kognitive testen. Det kan være greit å vite om I hvert fall før man tenner det neste stearinlyset for en trivelig kveld. Men hvem vet, kanskje hjelper det å være litt ukonsentrert en gang iblant, og da vet du jo hva du skal gjøre.

0: trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år, tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20, på Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll. Arrangementen gratis, men du må melde deg på ved å kontakte Servicetorget. Du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, ifølge Gran Demensforening. Jaren Sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga vers og visevenner, Good Vibe dansestudio og Jaren Sanglag. Åpen kiosk og loddsalg, og det er gratis inngang. Alle er velkommen. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det reservesøndag I dag som kommer til å gjøre at morgendagen som tirsdag kommer til å føles som mandag og her prøver man bare å holde takt med dagene som det deilig med fri I starten av uka sånn som vi har I dag, mange har I dag for det ikke alle så jeg gir en stor high five til alle de som holder jula I gang og jobber og sliter mens alle andre tar fri får ikke gitt nok kredd det rett og slett Akkurat

I følge min kalender så 25. mai nerdestolthetsdagen. Da det kult å være nerd og nerde rundt. Og jeg elsker at Big Bang Theory for eksempel har med alt som har med kule nerder å gjøre. Da har man i hvert fall gjort nerding veldig kult. Og det å være nerd og være stolt av det, det dagens rett. Enkelt og greit. Vindagen også I dag. Kanskje det I dag du skal sette deg ned og bli superkultivert. Smake deg frem I utallige vinsorter. Kanskje greit å ha en bøtte da hvis det utallige vinsorter, men ok. Vi kan ta med håndkledagen, eller håndduk-dagen, som kanskje noen også sier. Det for å ære Douglas Adams, som skrev Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Nå har ikke jeg lest de bøkene, så da vet jeg ikke om jeg forstår det den dagen helt, men den grei. Stepping, vet jeg hva kan ikke kunsten selv, men det lov å prøve seg I dag I hvert fall.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Ragna og Ragnar, gratulerer så mye med navnedagen. Måtte det bli en fin og trivelig dag med masse oppmerksomhet og god stemning. Kanskje noen uforglemmelige øyeblikk også dersom du har satt I gang feiring av navnedag. Vi tar med oss ord for dagen vi som kommer fra en forfatter, en amerikansk en sådan, Jonathan Safran Foer, har sagt. Du kan ikke beskytte deg selv mot å være trist, uten at du beskytter deg selv mot å være lykkelig.

Det kan være kjekt å vite hvorfor du har fridag i tilfelle noen skulle lure på det, og det jo sånn at pinsen kalles kirkens tredje store fest og skal være til minne om den hellige ånd som kom til apostlene etter at Jesus hadde reist i himmelen på Kristi himmelfartsdagen. Pinsen, også kirkens bursdag, eller mer formelt da, første pinsedag regnes som den dagen da den kristne kirka ble grunnlagt, og så har vi da andre påskedagen som på en måte i likhet med annen påskedag og annen juledag, rett og slett med geografi å gjøre da, at det var de tre viktigste kristne høytidene i løpet av året, og folk reiste ofte vekk når disse her høytidene kom, så vi får bare vedlikeholde litt tradisjoner, sånn at vi får vedlikeholde denne her herlige høytiden også, sånn at man får noen ekstra dager fri i løpet av året.

Forskere har de senere årene stilt seg kritiske overfor BMI, som et mål for sunn vekt, for trolig opp mot 30% av befolkningen feilklassifisert med den tradisjonelle utregningen, der man beregner altså BMI-grensene, som de samme både for kvinner og menn, og regnes ut ved å dele vekt I kilo med høyde gange høyde I meter. Og I den studien som utgitt nå, så introduserer forskerne et nytt begrep som de kaller for biologisk BMI, som bygger på blodprøver fra mer enn 1000 personer. Og I blodprøvene så ser forskerne blant annet etter spesifikke proteiner og stoffer som blir dannet I forbindelse med kroppens stoffskifte, og kan dermed kanskje regne ut bedre da, om kroppens vekt eller innhold på mange måter på et sunt sted. Det høres jo ikke så dumt ut.

Forskerne ønsker å ta bort den BMI-en som vi kjenner til, til fordel for biologisk BMI, men de vedgår da at det behov for mer forskning for å validere metoden på tvers av ulike befolkningsgrupper, da ved å sette en biologisk BMI ved hjelp av blodprøver, der de ser på hva som faktisk kroppen inneholder da, i forhold til vekt og høyde. Det ikke sikkert det så dumt, vi får satse på at det kommer noen sunne mål etter hvert.

Selv røddager krever sine pauser, bruker jeg å si. Nei, jeg bruker vel egentlig ikke å si det, men jeg sa det I hvert fall nå. Vi skal ha en liten pause, ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å gi litt ro I hodet og sjel på et lite minutt der. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som hjelper oss med det, får tankene over på andre ting og sånn, tilfelle man ute og tenker på ting som man ikke skal gå og tenke på, uansett hva det måtte være, trenger ikke gå I detalj. Vi drar bare I gang, her dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden. For da var det vel ikke hjelp å få da, sikkert. Jeg har lest en del om de reglene opp igjennom, og det heldig for oss som lever nå at det ikke lov lenger.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Og så er vi ved veis ende denne mandagen også. Det er trist, like trist hver gang, men trøsta er også hver gang at det er bare 22 timer til jeg sitter her igjen, forhåpentligvis med følge og selskap fra deg. Jeg satser på at du nyter den andre pinsedagen skikkelig hvis du har fri, og hvis du ikke har fri, klapp på skuldra igjen også for at du står på og trår til når alle andre later seg.

0: Pavel Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette
0: Radio
1: Randsfjord.

Ja, det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen er rød. God pinse forresten. Jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner, og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg er så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu-festivalen rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg en kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra rød dag. Skal du ha noe I dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe I dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter I forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse I dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger. Der hjemme så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet I dag I løpet av sendingen? Har du noen innspill I forhold til quizen I dag? Hva den enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra-1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra-2 noen år senere.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

og strøyk på døren. En dag letta flymaskin, mens hun spetta flammer og hosta gin. Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi nå beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vingene som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sidror og høydror og flassa, og nå

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

I quizen I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagget om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

er tilbake I almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

0: Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Oppslagstavla.
2: Jevnaker kommune inviterer til inspirasjonsdag for deg som har rundet 60 år, tirsdag 26. mai fra 10 til 14, eller onsdag 27. mai fra 16 til 20, på Jevnaker samfunnshus. Dette blir en dag med nyttig informasjon, råd og påfyll. Arrangementen gratis, men du må melde deg på ved å kontakte Servicetorget. Er du pårørende til noen med demens? Demenskoordinator i Gran kommune inviterer til pårørende kafé onsdag 27. mai klokka 18 i Nordstua på Trivselshuset i Brandbu. Dette er en hyggelig og uformell møteplass den siste før sommeren, ifølge Gran demensforening. Jaren sanglag inviterer til parkkveld på Marienlyst på Jaren onsdag 27. mai. Det blir underholdning av Vigga vers og visevenner, Good Vibe dansestudio og Jaren sanglag. Åpen kiosk og loddsalg, og det er gratis inngang. Alle er velkommen. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Hvem blir den neste James Bond? Det er da et interessant spørsmål. Det er helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det er jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba er også tydelig på at han ikke er en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk, det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond er i gang.

Det går da feiner flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det sånn at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært gjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina. Karina skriver at hun er døgnvill. Du er nok ikke den eneste, Karina. Mikael er på, han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her det nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David er på, han ønsker seg en låt, og David, den skal jeg forsøke å få til å gjøre på denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen i målet.

Da det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye I det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt I orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling I det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå. Så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... Hvilket år var det? Lykke til!

det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår I hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, hvor det ene ordet I hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge I Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret I havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass I Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen og Ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne I ett år. Men hvilket år var det?

noen merkedager som faller på dagens dato. Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her det litt... Litt ut å kjøre. Skal vi se, det dagen for håndkler i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndkle. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det den du ønsker å se, men ha et øye på håndkler.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Som man roper I skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

Vi skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg I hvert fall I oversikten I dag fra 1961. USAs president heter her John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere da han blir skutt og drept I Dallas. Men denne dagen I 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg at det helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi I dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå før den, og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste I hele denne trilogien.

er en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome, og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II's død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

0: But you're just a boy.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det gikk da veldig fort. Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i sånn halvtempo. Timen tar to timer og sånn. I dag så har I alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde I løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du kjøre til Molde. Vet du hva, det ingenting som bedre enn å kjøre opp og ned Romsdalen med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre-albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg makt ut. Nå, det en ordinær utgave av kaffepausen også I morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Endre Lundgren, vi høres der.

Det er mange som har fri I dag, og så må jeg bare yte med ytre, heter det. Ikke yte, det betyr at jeg gjør et tak der, og det gjør jeg vel ikke. Men jeg vil bare si fra at jeg har all mulig respekt og tar av meg hatten for de som holder jula I gang når alle andre ligger og slafer og frier seg, som de man gjerne gjør på en fridag. Jeg vil bare si tusen takk for at du tar den for laget og stiller opp. Jeg heter Hanna og ønsker deg velkommen hit.

nærmer seg slutten på mai allerede. 25. skriver vi i dag på datoen. Og den 25. mai i 1977 så hadde Star Wars premiere i USA, og filmen satte publikumsrekord, og rekorden den ble stående helt frem til 1997 da Titanic kom. Det var Pepsi som kunngjorde at tallet 349 var vinnernummeret i sin nummerfeberkonkurranse på denne dagen i 1992. Men det var en datafeil der som førte til at 800 000 Pepsi-korker var merket med det numret, og feilen førte da også til et mareritt for Pepsi selvfølgelig. Sinte kunder ble forbanna voldelige og gikk til angrep både på Pepsis fabrikker og på bilene som sto utenfor. På denne dagen i 1995 så var det første gang det ble tillatt for folk i Alaska å eie elefanter. Om det har blitt ulovlig igjen etterpå, det jeg sannelig ikke sikker på, men det litt av historien fra dagens dato opp igjennom.

Når vi var innom historien, så glemte jeg nyeste historie. Det var jo I 2020 at Black Lives Matter så dagens lys etter at George Floyd døde under en pågripelse av politiet I Minneapolis, og hele verden fikk se video av den politivolden som skjedde I praksis. Så man vil jo sånt til livs, og dermed så var det en bevegelse som startet, og det jo viktig å huske på I møte med folk.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: I dag skal vi ta med oss ord og uttrykk selvfølgelig, det gjør vi hver dag, og I dag det å lure noen opp I stry. Det jo å narre noen skikkelig, snyte noen grundig. Og stry, det jo trevler av hamp eller lin, gjerne som en sammenfiltret bunt, og kanskje kommer uttrykket da av assosiasjoner til sånne type floker. Ivar Aasen inkluderte I hvert fall et lignende uttrykk I norske ordspråk fra 1856, og da skriver han «Det vart opp I stry», forklart som der ble, «Det ble ikke noe av det». Så der har du forstanden til uttrykket, og hva det betyr. Så det lønner seg ikke å drive og lure folk opp I stry. Det I hvert fall ikke så veldig snilt gjort. Jeg tenker at vi skal prøve å holde oss for gode til den slags, så får vi satse på at svindlerne også hører på.
1: Roll on!

Det handler ikke bare om at folk ikke skal lure andre opp I stry, men man skal jo ikke la seg lure I stry heller, hvis vi skal dra uttrykket helt dit hen. Da. Det gjør jo gjerne at svindlere får blod på tann, da. Prøver å lure flere og flere, og sånn finner de nye metoder stadig vekk for å prøve å lure ut av folk, både det ene og det andre, penger eller hva enn det skulle være. Men det kjedelig, da går det ikke an å være naiv og godtroende og snill med folk, da, hvis folk skal drive og rote det til sånn.

Det skjer rundt 13-årsalderen en endring I hjernen som får tenåringene til å lytte mindre til mors stemme og mer til ukjente stemmer. Og ifølge forskerne så kan det faktisk være veldig bra, for dersom du har vært borte en tenåring så kan det være vanskelig å kommunisere med dem. Og du venter deg kanskje en god forklaring. Den selektive hørselen nemlig ikke nødvendigvis tenåringenes egen skyld, og det kan jo gi litt mer tålmodighet I situasjonene. Det en ny studie som avslører at mors røst får ekstra problemer med å trenge gjennom barrieren etter pubertetens inntog I kroppen. Så I 13-årsalderen begynner hjernens såkalte belønningssenter å reagere mindre på mors stemme og mer på nye ukjente stemmer, og det skal være en del av en velorkestrert biologisk prosess ifølge illustrert vitenskap, som driver unge mennesker lenger og lenger unna foreldrenes trygge favn, og det vel der den blir bedre kjent med seg selv og hvem de som mennesker. I'm going

Håper du har kost deg helgen, at du nyter denne ekstra fridagen. Det jo lenge til neste helgedag, men det kommer jo snart ferie, og det går det jo an å trøste seg litt med, enten man har tidlig sein eller sånn midt I mellomferie her. Det ikke lenge til uansett, men det jeg egentlig skal snakke om at det ikke bare hjernene til 13-åringene som endrer seg. Det en ting vi gjør som har umiddelbar effekt på hjernen vår I negativ retning, det skal du få høre mer om snart.

Hvis du har vært en tur ute I byen på handel, eller at du har hatt en koselig kveld med stearinlys for eksempel, det da sånn at du har følt deg litt ekstra ukonsentrert etterpå? For det kan faktisk være lufta du puster inn som gjør deg ukonsentrert. Det University of Birmingham og noen forskere der som har finnet ut at luftforurensing har en umiddelbar effekt på hjernen vår. Du kan bli dum på bare noen timer. Ikke akkurat den nyheten man håper på hvis man av de som tenner stearinlys for å kose seg ekstra med en bok eller I badekar eller den slags. Men det var 4 timer.

med litt sånn stearinlys i lufta. Etter 4 timer så skulle de ta en kognitiv test, og de som hadde fått dårlig lufta, de presterte jo dårligere på denne her kognitive testen. Det kan være greit å vite om i hvert fall før man tenner det neste stearinlyset for en trivelig kveld. Men hvem vet, kanskje hjelper det å være litt ukonsentrert en gang iblant, og da vet du jo hva du skal gjøre.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Det reservesøndag I dag som kommer til å gjøre at morgendagen som tirsdag kommer til å føles som mandag og her prøver man bare å holde takt med dagene som det deilig med fri I starten av uka sånn som vi har I dag, mange har I dag for det ikke alle så jeg gir en stor high five til alle de som holder jula I gang og jobber og sliter mens alle andre tar fri får ikke gitt nok kredd det rett og slett

I følge min kalender så 25. mai nerdestolthetsdagen. Da det kult å være nerd og nerde rundt. Og jeg elsker at Big Bang Theory for eksempel har med alt som har med kule nerder å gjøre. Da har man i hvert fall gjort nerding veldig kult. Og det å være nerd og være stolt av det, det dagens rett. Enkelt og greit. Vindagen også I dag. Kanskje det I dag du skal sette deg ned og bli superkultivert. Smake deg frem I utallige vinsorter. Kanskje greit å ha en bøtte da, hvis det utallige vinsorter, men ok. Vi kan ta med håndkledagen, eller hånddukdagen, som kanskje noen også sier. Det for å ære Douglas Adams, som skrev Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Men har ikke jeg lest I bøkene, så da vet jeg ikke om jeg forstår den dagen helt, men den grei. Stepping, vet jeg hva kan ikke kunsten selv, men det lov å prøve seg I dag I hvert fall.

Ragna og Ragnar, gratulerer så mye med navnedagen. Måtte det bli en fin og trivelig dag med masse oppmerksomhet og god stemning. Kanskje noen uforglemmelige øyeblikk også dersom du har satt I gang feiring av navnedag. Vi tar med oss ord for dagen vi som kommer fra en forfatter, en amerikansk en sådan, Jonathan Safran Foer, har sagt. Du kan ikke beskytte deg selv mot å være trist, uten at du beskytter deg selv mot å være lykkelig.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Det kan være kjekt å vite hvorfor du har fridag i tilfelle noen skulle lure på det, og det jo sånn at pinsen kalles kirkens tredje store fest og skal være til minne om den hellige ånd som kom til apostlene etter at Jesus hadde reist i himmelen på Kristi himmelfartsdagen. Pinsen, også kirkens bursdag, eller mer formelt da, første pinsedag regnes som den dagen da den kristne kirka ble grunnlagt, og så har vi da andre påskedagen som på en måte i likhet med annen påskedag og annen juledag, rett og slett med geografi å gjøre da, at det var de tre viktigste kristne høytidene i løpet av året, og folk reiste ofte vekk når disse her høytidene kom, så vi får bare vedlikeholde litt tradisjoner, sånn at vi får vedlikeholde denne her herlige høytiden også, sånn at man får noen ekstra dager fri i løpet av året.

Forskere har de senere årene stilt seg kritiske overfor BMI, som et mål for sunn vekt, for trolig opp mot 30% av befolkningen feilklassifisert med den tradisjonelle utregningen, der man beregner altså BMI-grensene, som de samme både for kvinner og menn, og regnes ut ved å dele vekt I kilo med høyde gange høyde I meter. Og I den studien som utgitt nå, så introduserer forskerne et nytt begrep som de kaller for biologisk BMI, som bygger på blodprøver fra mer enn 1000 personer. Og I blodprøvene så ser forskerne blant annet etter spesifikke proteiner og stoffer som blir dannet I forbindelse med kroppens stoffskifte, og kan dermed kanskje regne ut bedre da, om kroppens vekt eller innhold på mange måter på et sunt sted. Det høres jo ikke så dumt ut.

Forskerne ønsker å ta bort den BMI-en som vi kjenner til, til fordel for biologisk BMI, men de vedgår da at det behov for mer forskning for å validere metoden på tvers av ulike befolkningsgrupper, da ved å sette en biologisk BMI ved hjelp av blodprøver, der de ser på hva som faktisk kroppen inneholder da, i forhold til vekt og høyde. Det ikke sikkert det så dumt, vi får satse på at det kommer noen sunne mål etter hvert.

Selv røddager krever sine pauser, bruker jeg å si. Nei, jeg bruker vel egentlig ikke å si det, men jeg sa det I hvert fall nå. Vi skal ha en liten pause, ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å gi litt ro I hodet og sjel på et lite minutt der. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som hjelper oss med det, får tankene over på andre ting og sånn, I tilfelle man ute og tenker på ting som man ikke skal gå og tenke på, uansett hva det måtte være, trenger ikke å gå I detalj. Vi drar bare I gang, her dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden. For da var det vel ikke hjelp å få da, sikkert. Jeg har lest en del om de regler opp igjennom, og det heldig for oss som lever nå at det ikke lov lenger.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Og så vi ved veis ende denne mandagen også. Det trist, like trist hver gang, men trøsta også hver gang at det bare 22 timer til jeg sitter her igjen, forhåpentligvis med følge og selskap fra deg. Jeg satser på at du nyter den andre pinsedagen skikkelig hvis du har fri, og hvis du ikke har fri, klapp på skuldra igjen også for at du står på og trår til når alle andre later seg.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Røyan Kretse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Røyan Kretse Kro, som har åpent alle dager rundt at mandag. Røyan Kretse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

时候。

Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran.